0: tak ugljedave gu mnje šako. To jadno jo se rađilo, to druge pak nic tak. A mogi doživio teke pšehvatanje.
1: Mi ga mame teke gumno, a pen gumnje no, musu biš teke čoško oblate, a sme mili golki gumnje, ali te nisu teke ta već take stove, te su odvali nekake suhe, a toga je još zemi konc, dla toga još suho odvali baj cajten. Pen mame teke cebulju, ta cebulja, no jo, ta je teke suha njet, ta je, tu sme teke uveli, a tomate su vetem gumnje, no te su dihti rostu, dla toga že je ju teke oblijevaju. Jo, vac ne bi teke nic bilo, veli.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Liše ve znamenju razbuđenja prirode, kvišenja, razpoženja, to je za nas a našo zaživjenje važno. Južo ve juniju a juliju šake žniju, ali august plaši ako ten žnjune mjasec. Vele jo se ve slednjih liš časvetkach nalanže zmenivo, co se njento ve lišu naukach, pelach a gumnach čoj, co se živa, a kak jo ta bilo njega, to su nam ulicovali burske maminorice.

0: аксу стаяли манделе. Ветом аксу ищи диали скнуш, јо се рола пенза друге пигетувава.
1: Гаш, то жето јо веце цоне, га пен стоје еще те пупе, пирио то так било, а пенцу одвај, де са и жоне та кулјава. Јо аж голетка вјем, то жето јо одвај неш пири се цоне, на тили звуку, а пен јо су те манделје смогли, а правезу, а баку, а су пупки стојали, а пен јо одвај обварване, а та кулјава са и жона, јо. A v gosti ga penjo juž bila pičko veča, jo. A pen sme museli ju tiki oblevaš, gleda to až majska je bila šopla, suho. Penjo odla pek šabova na pičku, jo. No s kšabavku pen jo odla cesto na paranu, gleda to až penjo lipi osla.
0: Burske žijelo, jo se dejalo derje zaplanovaš, až nebe nic skomužili.
2: A pente midrešarje su jili, pete polach so mošili, a to žo tak čochu daš do 10. augusta. Peno misle ta svoma byš rumuana, peno dojo verane, ale vecne nint neveriu, ninka meistens entvido šajbuju, abo gruboruju te žišča. Te polach tak knaletemu kulkam, abo ustru, tam sme peniši repku seli. Wenn nachher Schnili sind, wenn sie mir dem Dobitkam dali, Sekane Resali, wenn der Sekane, wenn Dobitkam Meschali, wenn Dobitkam dali. Da ist das Beste, ja.

0: tak ugljedave gumnje šako. To jadno jo se rađilo, to druge pak nic tak. A mogi doživio teke pšehvatanje.
1: Mi ga mame teke gumno, a pen gumnje no, musu bi šteke čoško oblate, a sve mili golke gumnje, ali te nisu teke ta već take stove, te su odvali nekake suhe, a toga je još z nimi konc, dla toga još suhe odvali baj cajten. Pen mame teke cebulju, ta cebulja, no jo, ta je teke suha njet, ta je, tu sme teke uveli, a tomate su v tem gumnje, no te su dihti rostu, dla toga že je ju teke oblijevaju. Jo, vac ne bi teke nic bilo, veli.